0: marketing Radio Centra.
1: Kimi Converz vam predstavlja novo u ponudi. Vrhunske talijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i montalijanske kuhinje po mjeri Arredo 3. Dizajn koji podiže vaš dom na novu razinu. Sada uz 50% popusta. A projektiranje, izmjera i